لو صدقت تبقى مش بياني، لو خلفت مش هقول نسياني، لو صدقت تبقى مش بياني، لو خلفت مش